0: pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
1: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Jernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Završeno je još jedno izdanje ljetnog kampa grada Poreča Parenco, omiljeno druženje porečke djece. Uz osmijehe, igru i veselu završnu feštu spuštena je zastava i tako je službeno zatvoren ovogodišnji ljetni kamp grada Poreča. Kroz protekla skoro dva mjeseca na gradskom kupalištu i u hotelu Pinija u Špadićima više od 400 mališana provelo je nezaboravne praznike. Podijeljen je u dvotjedne smjene u tri grupe, ispunjene sportom, kreativom i prijateljstvima. Kamp koji zajednički organiziraju grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča nastao je iz želje da djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi pruži gotovo cjelodnevno ljetno druženje dok su roditelji na poslu. Svojom popularnošću potaknuo je i brojne druge sportske i tematske kampove, pa Poreč već godinama ima pravo ljeto po mjeri djece i roditelja. Kao i dosadašnjih godina, djeca su podijeljena u tri dobne skupine, od predškolskog uzrasta pa do petog razreda, a s njima su radili stručni voditelji i asistenti uz pomoć volontera i brojnih sportskih trenera. Završnoj fešti pridružili su se i gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te predstavnicima sportske zajednice grada Poreča, Daliborom Jakovčićem i Zoranom Jendrašićem. Gradonačelnik je zahvalio svim voditeljima, asistentima, trenerima, donatorima, volonterima i Valamaru na zajedničkom stvaranju kvalitetnog, sigurnog i zabavnog programa, istaknuvši da grad sufinancira boravak svoj djeci s područja Poreča, a onima u socijalnoj potrebi financira ga u cijelosti. Također i ove je godine Valamar osiguravanjem prostora na jednoj lokaciji podržao organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom Porečom, što je jedan od lijepih primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodana vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. Program kampa bio je prava maloljetna avantura, škola plivanja za početnike i napredne sportske radionice u suradnji s klubovima, kreativne i edukativne aktivnosti, predavanja Crvenog križa, poludnevni izleti turističkim vlakićem, posjeti otoku Sveti Nikola, akvarijumu, konjičkom klubu Filipos, posjeti akvaparku Istralandija i Dinoparku, radionice Silvije Knežević, a stvorena su i brojna nova prijateljstva i zajednički proslavljeni rođendani. Djeca su svaki dan uživala i u svježem sezonskom voću, toplom ručku i dobila po dvije majice po smjeni. Zahvala ide i brojnim malim poduzetnicima i obrtnicima koji su popustima, poklonima i aktivnostima učinili program još ljepšim. Zahvala ide svima koji su svojim vremenom, radom i donacijama pomogli da ljetni kamp grada Poreča još jednom bude najljepše mjesto za ljetne dane naših mališana. Sve aktivnosti popraćene su i na službenom Facebook profilu Ljetnog kampa Poreč.
6: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča,

0: Zoran Jendrašić.
1: Evo ga, još 20 dana, točnije 29.8. Idemo sa Porečkim Delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhol, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola supa, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine, kao i prošlih godina, grad Poreč i sportska zajednica omogućio je svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova, da besplatno sudjeluju. To znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
0: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Županc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost, važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo, sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koja doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobrodošli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugojsa 26.
2: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestio nas je Ivan Ljubelj, policijski službenik za poslove prometne policije.
3: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća i 4 naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko ponoći u Poreču, ulica Mate Vlašića, 40-godišnji strani državljanin upravljao je motociklom pulskih registarskih oznaka bez korištenja zaštitne kacige pod utjecajem alkohola od 1,33 grama kroz kilogram i vršio je nepropisno preticanje uslijed čega je u njega udario 19-godišnji hrvatski državljanin koji je nepropisno skretao u lijevo. U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobio je vozač motocikla. Odbio je vađenje krvi i urina. Protiv oba vozača slijede prekršajne prijave. Tijekom vikenda policijski službenici su izvršili kontrolu 82 vozila i vozača kojom prilikom su utvrdili 52 prekršaja. Pozivamo vozače na odgovorno ponašanje u prometu i da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola kako bi spriječili prometne nesreće i posljedice stradavanja.
2: U ponedjeljak 10.8. Sveti Lovreć slavi svoj najveći dan Lovrećevu, blagdan Svetog Lovre, uz bogati program koji spaja tradiciju, kulturu i vrhunsku zabavu. Svečanost započinje u devežba pristiglih radova foto natječaja Foto City 2026. uz proglašenje najboljih autora. A od 20 sati i 15 minuta ulice Trgovi Svetog Lovreća ispunit će se zvucima promenade limene glazbe, stvarajući jedinstvenu svečanu atmosferu u povijesnoj jezgri mjesta. Vrhunac večeri očekuje se od 21 sat na Gradskom trgu, gdje će Pučku feštu obilježiti koncert klape Teran i Roxy Benda uz odličnu glazbu, ples i druženje koje će potrajati do kasno u noć. Povodom Lovrećeve na snazi je i posebna regulacija prometa, pa je parkiralište kraj zgrade općine zatvoreno sve do utorka u 02 sata. Također cesta na potezu između kružnog toka i kafe bara Morozitas bit će zatvorena za promet od ponedjeljka u 17 sati do utorka u 02 sata. A parkiralište kraj dječjeg vrtića na ulazu u mjesto bit će zatvoreno od 15 sati nadalje zbog postavljanja napuhanaca i sadržaja namijenjenim najmlađima. Za vrijeme zatvaranja bit će moguće koristiti alternativne prometne pravce. Likovna udruga Poreću u ponedjeljak 10.8. u svom prostoru ugostit će izložbu članova društva likovnih stvaratelja Pazin pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Društvo likovnih stvaratelja Pazin okuplja 60 umjetnika i zaljubljenika u likovno stvaralaštvo, te već desetljećima aktivno doprinosi razvoju likovne kulture kroz izložbe, radionice i razne kulturne programe. Ova izložba predstavit će radove 13 autorica i autora koji se redovito okupljaju u otvorenom ateljeu u Pazinu, istražujući različite likovne izraze. Izložba će biti otvorena u prostoru Galije. Svečano otvorenje je dakle 10.8. u 19.30, a ostaće otvorena do 21.8. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju. Muškarca se sumnjiči da je 6.8. oko 21 sat i 30 minuta u stanu na području Poreća nasilnički se ponašao prema 69-godišnjoj državljanki BiH, te ju štakom pokušao usmrtiti. U događaju je žena lakše ozlijeđena. Policijski službenici uhitili su muškarca, te je u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Pulska policija je 7.8. nešto prije 11 sati zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozilo 40-godišnjem poljskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara. Muškarac je prevezen plovilom u uvalu Polje, gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Nad tijelom je naložena obdukcija, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-vizitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate sa tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to jest prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a broj noćenja za 7%. Dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci, s istog tržišta ostvaren rast od 5% u dolascima i noćenjima.

0: a Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Najveći broj mađarskih gostiju u prvih 7 mjeseci boravio je na Kvarneru, zatim u Istri te Zadarskoj županiji. Što se Talijana tiče, od početka godine bilježe rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren porast dolazaka od 1%. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi i tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najviši broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali i tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih najviše privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu, stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica. Pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir Boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Tako će u nedjelju 16.8. na Samurokovu u Novoj Vasi održati se i svečana sveta misa u jutarnjim satima, a navečer od 20 sati na rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i Orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne vedro, od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, ponegdje se očekuje jači razvoj oblaka te pokoji pljusak i grmljavina. Puhaće burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 38 stupnjeva.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
3: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
5: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo redovne emisije Izbor hita tjedna Radio Centra. 31. put po redu u ovoj godini biramo nove hitove tjedna. Jedan domaći, jedan strani. A čućemo 5 prijedloga domaćih i 5 prijedloga stranih. Dakle, 10 pjesama u sljedećih pola sata otprilike. Kad večera zaspust. Evo pjesme koje je trenutno na vrhu svih top lista u Hrvatskoj. Kad se vrijeme zale. Dobro, možda nije na broj 1, ali broj 2, broj 3, dakle u top 10. Matija Cvek, Dvoje mladih, zove se pjesma. Možete glasati za njega. A i ne morate, zato jer je tu i Severina i jedno novo ime, Selotape, Padmi Valjak i Kiki Rahimovski. Evo, to je 5 izvođača i 5 prijedloga domaćih. Od stranih izvođača tu su Rehab, Cat's Eye, Teddy Swims, Stella Lefty i Meduza featuring Khalid. Vi ćete glasati kad poželite na 098-724-725, a glasate tako da izaberete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. A nemojte zaboraviti niti dopisati vašu glazbenu želju, jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji. Dakle, tri pjesme šaljete u poruci 098-724-725. Dosta priče, slušamo Matiju Cveka i pjesmu Dvoje mladih.

Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih, prvi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi nam sada prvi strani prijedlog, tu je DJ Rehab. Dakle, Rehab je objavio, čini mi se, treći studijski album prije nepunih 7 dana ili tako negdje tu, negdje prije 10 dana. Novi singl s tog albuma The Last Dance zove se pjesma, poslušajmo ga, Rehab. Rehab.

Bio je to Rehab i pjesma The Last Dance, prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon prvog domaćeg, a to je Matija Cvek s pjesmom Dvoje mladih, tu je sada Severina. Severina je u 7 dana objavila 2 singla. Ovaj novi je prerano da ga puštamo, odnosno da ga stavljamo ovdje u listu, pa evo ovog prvog singla zove se Nisam kriva ja, bezosjećajna, tako se zove pjesma, ona je Severina, poslušajmo.

Severina i pjesma Nisam kriva ja, bezosjećajna. Drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Možete glasati za Severinu na 098-724-725. Može SMS, može Viber, može WhatsApp, sve jedno je. Idemo dalje s prijedlozima nakon Rehaba i pjesme The Last Dance. Tu je Cat's Eye. Djevojčka skupina Cat's Eye imaju novi single. Zove se Animal on the Dance Floor. Poslušajmo Cat's Eye.

Čuli smo Cat's Eye i pjesmu Animal on the Dance Floor, to je drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Dakle, preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna 31. put po redu ovoj godini. Već smo čuli dva domaća i dva strana, evo sada treći domaći prijedlog, jedno novo ime, Selotape se zovu. Pjesma se zove Gusti sa šlagom, radi se o jednom bendu iz Šibenika, to je novi bend, imaju za sada samo dvije pjesme, ali izgleda da će biti vrlo uspješni u Hrvatskoj, na hrvatskoj sceni, zašto ne? Selotape i Gusti sa šlagom.

Tak se zove pjesma Gusti sa šlagom. Oni su Sellotape, naziv benda Sellotape. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Rehab i Cat's Eyes smo čuli, nismo čuli Teddy'a Swimsa kao treći strani prijedlog. Teddy Swims i njegov aktualni najsvježiji single zove se Break Up in Reverse. Možete zaglasati za njega na 098 724 725.

Bio je to Teddy Swims i pjesma Break Up in Reverse, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, glasajte kad poželite. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, dvije pjesme nek budu u poruci i vaša glazbena želja, nemojte to slučajno zaboraviti. Idemo mi čuti četvrti domaći prijedlog, tu je Parni valjak i najsvježiji single s njihovog albuma koji je već par mjeseci dostupan. Pjesma se zove Sati, Parni valjak.

Parni Valjak i Igor Drvenkar kao novi pjevač Parnog Valjka, pjesma Sati, četvrti je domaći prijedlog. A četvrti strani je Stella Lefty, još jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni. Stella Lefty do sada objavila samo 2 EP-a, priprema svoj prvi album, a evo pjesme za kojom su svi poludili. Pjesma se zove Boston, vrlo je visoko na svjetskim top ljestvicama. Stella Lefty.

Bila je to Stella Lefty, Boston se zove pjesma, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Od domaćih izvođača Matija Cvek, Severina, grupa Selotape, Parni Valjak. I peti domaći prijedlog je Kiki Rahimovski u pjesmi Nemaš me ko nekad. Sad ćemo čuti pjesmu Kiki Rahimovski.

20 stranih. U 31. po redu izboru hita tjedna Radio Centra, dakle Rehab, Cat's Eye, Teddy Swims, Stella Lefty i peti strani prijedlog Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend, slušamo sad.

mene sa vašim glasovima, odnosno rezultatima glasanja. Glasali ste za 31. po redu izbor hita tjedna Radio Centra. I nekako se i ne čudim da ste izabrali kako ste izabrali. Izabrali ste od domaćih izvođača njega, pjevača Matiju Cveka, pjesmu Dvoje mladih. Očekivano. Iako sam mislio da će možda Severina pobijediti, ali okej. Okay. Što se tiče stranih izvođača, odabrali ste dance pjesmu, a to je DJ Rehab, koji je objavio novi studijski album i novi single s tog albuma The Last Dance. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku u sljedećim minutama. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste sudjelovali u emisiji i glasali. Ja sam Feodor Božinović, nadam se da ću biti s vama i za 7 dana kad dođe novi izbor hita tjedna. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i više od 100 ranjenih. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. A Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim projektilima gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, a zalaže se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član i vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. A Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju naglašava i da se ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u stanje na terenu, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijske nadzore. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura, nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara vlakova istražuje se. Sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
3: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. A litra plavoga dizela je euro i 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je većinom sunčano, no u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije uz pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-vizitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate sa tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to je s prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a broj noćenja za 7%, dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci s istog tržišta ostvaren rast od 5%, u dolascima i noćenjima, a Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Najveći broj mađarskih gostiju u prvih 7 mjeseci boravio je na Kvarneru, zatim u Istri te Zadarskoj županiji. Što se Talijana tiče, od početka godine bilježe rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren porast dolazaka od 1%. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi i tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najviši broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali i tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih najviše privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu. Stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanje bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. U subotu je održan tradicionalni bočarski turnir bočarskog kluba Nova Vas i susjednih bočarskih klubova na natkrivenom bočalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Tako će u nedjelju 16.8. na Samurokovu u Novoj Vasi održati se i svečana sveta misa u jutarnjim satima, a navečer od 20 sati na rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas prije podne vedro, od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, ponegdje se očekuje jači razvoj oblaka, te pokoji pljusak i grmljavina. Puhaće burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 38 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Tijekom dana, uz povećanu gustoću prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

7 sati, dobro jutro svima. Evo kako je prognoza i najavila, pred nama je još jedan prekrasan dan. Temperatura zraka u Poreču iznosi standardno visokih jutarnjih 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka dosta visokih 76%. Sunce se budi kao i mi, pa je UV indeks trenutno 0, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8. Danas se očekuju ekstremno visoke temperature koje bi mogle porasti u Poreču i do 35 Celzijevih stupnjeva, a vrijeme je unatoč najavama čini se da bi moglo biti od polovice dana umjereno oblačno. Sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana vedro vrijeme, temperature će relativno je reći biti što god niže. Ne, ali će maksimalne dnevne temperature postupno biti za postupanje niže narednih dana. Jutarnje temperature bi i dalje trebale biti dosta visoke, a sljedeći tjedan bi trebalo biti i oborina za jedno tjedan dana. Naglasak na trebalo, jer ko će ga znat do sljedećeg tjedna. Promet u Poreču je iz slabog jutarnjeg intenziteta trenutno, naravno očekuju se gužve kroz dan, kolnici su suhi na Poreštini. Van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, također uslijed radova, ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Trenutno i za sada promet na većini cesta u Hrvatskoj teče bez posebnih ograničenja. Iako je donekle pojačan promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Veće gužve su i danas naravno moguće u smjeru mora na svim cestama, a vozače se osim za strpljenje moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka ravnih 10 minuta do lokalnih vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-vizitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate sa tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to jest prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a broj noćenja za 7%, dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci s istog tržišta ostvaren rast od 5%, u dolascima i noćenjima, a Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Najveći broj mađarskih gostiju u prvih 7 mjeseci boravio je na Kvarneru, zatim u Istri te Zadarskoj županiji. Što se Talijana tiče, od početka godine bilježe rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren porast dolazaka od 1%. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi i tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najviši broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali i tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih najviše privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu, stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir Boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Tako će u nedjelju 16.8. na samu Rokovu u Novoj Vasi održati se i svečana sveta misa u jutarnjim satima, a navečer od 20 sati na rotondi. Publiku će zabavljati Sergio Pavati i orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne vedro, od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, ponegdje se očekuje jači razvoj oblaka, te pokoji pljusak i grmljavina. Puhaće burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 38 stupnjeva.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Jeste, vi ste na valovima Radio Centra. I još jednom dobro jutro svima i još jednom idemo kroz jutarnje crtice. Temperatura zraka u Poreču pomalo raste, pa je trenutno 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 75%. UV indeks 0. Još uvijek za sada još koji trenutak, sad će to naglo početi rasti i očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8. A porast temperature zraka moguće i do 35. Sredinom dana moguća je manja na oblaka, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi. Promet srednjeg intenziteta, moguće su gužve naravno kroz dan u poslovnoj zoni Facinka i na glavnim prometnicama. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa uslijed radova. Na jednom malo bližem dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Doduše, pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače se podsjeća da održavaju sigurnosni razmak između vozila i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također, ako se nađu na glavnim prometnicama kao što su autoceste u koloni, da obavezno formiraju takozvani hitni koridor, odnosno daju se maksimalno lijevo i desno, ovisno o pripadajućim trakama, i puste centar ceste otvoren za hitni prijevoz, odnosno interventna vozila. Idemo dalje sa glazbom i onda ćemo za 15 minuta vidjeti ima li radova u najavi.

Vrijeme je i za najavu radova kojih nema, pa koristimo trenutak za šta se desilo na današnji datum 11. kolovoza. 480. godine prije Krista, bitka kod Termopolija. Istom tom prilikom je skok na ono čiji životi su završili na današnji datum, jer baš u ovom događaju život je izgubio kralj Leonida i njegovih 300 Spartanaca. Kralj Leonida bio je kralj Sparte, 70. svoje Loze Agijevića, sin kralja Aleksandride drugoga, koji je bio Heraklov potomak, naslijedio je polubrata Kleomena prvoga i oženio se njegovom kćeri. A još na današnji datum,

Robin Williams nas je napustio, odnosno napustio je svijet 2014. godine na današnji datum. Na današnji datum obilježava se Sveta Filomena Rimska. I toliko je to spomenu na današnji datum. Za 5 minuta idemo na vremensku prognozu.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće: temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 72%, UV indeks je 1. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka i do 34 celzijeva stupnja. Sredinom dana moglo bi biti malo do umjereno oblačno vrijeme, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju gotovo isti vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 24 do 26, a najviša dnevna ponovno do 34, možda i 35, te malo do umjereno oblačno vrijeme sredinom dana i ponovno sjeverozapadni vjetar. Narednih dana vrijeme će biti vedro i sunčano od četvrtka nadalje, no temperature najviše dnevne kao i jutarnje svaki sljedeći dan biti će za 1 stupanj niže, no i dalje će se maksimalne zadržati iznad 30 celzijevih stupnjeva. Prve oborine očekuju se početkom sljedećeg tjedna. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj danas će sezati između 34 pa do 39 celzijevih stupnjeva. Shodno navedenom, izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za riječko i istarsko područje. Upozorenje je o toplinskom valu najvišeg stupnja gdje bi temperature mogle sezati i iznad 36 celzijevih stupnjeva. Još jedan ljetni dan za iskoristiti, no još jednom oprezno i savjesno.

0: marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

na na na, ej. Da, idemo dalje s informacijama. Tijekom ljetnih praznika uređuju se prostori porečkih osnovnih škola.

vidite kako uređuju. Grad Poreč prvenstveno nastavlja s ulaganjima u školski odgoj, ali i ustanove. A tijekom ljetnih praznika najbolji je trenutak za izvoditi radove kada nema nastave. A radovi se provode na uređenju prostora te nabavi nove opreme kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Pa će porečke škole kroz radove biti obnavljene sa ulogom od 61 tisuća eura, odnosno 61.518 eura. Radovi su se između ostaloga obavljali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilaški radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilaški radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi Nova Vas. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novi izgled, jer će ova škola dobiti potpuno novi izgled, budući da je nedavno potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja, vrijedan više od 205 tisuća eura, čime će se kroz zajedničko financiranje grada Poreča Parenco i Talijanske unije ova povijesna zgrada postaće ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike kako škole Bernardo Parentin, tako i vrtića Paperino koji je u zgradi, u istoj toj zgradi. Osim navedenih radova uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu, potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, a i svih učenika porečkih osnovnih škola.

Vrijeme idu, idu informacije. Evo poziv na književno druženje. Autorica, književnica Ana Cervac stiže u Poreč. Književni susret uz povijest, legende i fantastiku. Udruga Kapibara ovog petka 14. kolovoza u Klubu za mlade Poreč organizira književni susret s književnicom Anom Cervac, autoricom povijesno-fantastične trilogije naziva Između orla i lava. Susret počinje u 19 sati, otvoren je za javnost i potpuno besplatan. Ana Cervac u svojim djelima spaja povijesne događaje, istarsku i kvarnersku baštinu, narodne predaje i fantastiku, a njena trilogija Između orla i lava čitatelja vodi u Istru i Kvarner početkom 17. stoljeća u vrijeme složenih političkih i društvenih okolnosti, ali i u svijet krsnika, štriga, štriguna, kudlaka i drugih bića iz lokalnih vjerovanja. Prvi roman trilogije Krsnik nagrađen je 2019. godine kao najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman, a osvojio je i nagradu Artefakt za najbolji fantastični roman. Nakon Krsnika slijedio je roman Krasna zemlja, dok je trilogija zaokružena romanom Kugino kolo objavljenim prošle godine. Osobnost književnog stvaralaštva Ane Cervac upravo je u spoju povijesno provjerenih događanja i elemenata usmene predaje. Istra i Kvarner u njenom pričama nisu tek kulisa, već prostor u kojem se isprepliču stvarni povijesni procesi, lokalna kultura, legende i nadnaravno. Poreški susret bit će prilika za razgovor o njezinim knjigama, procesu nastanka priča, istraživanju povijesnih izvora i narodnih predaja, ali i o tome kako se zavičajne legende mogu pretvoriti u suvremenu priču. Dakle, spomenuti susret održava se u petak u 19 sati u Klubu za mlade Poreč na adresi Trg Antuna Grabara 1.

0: Evo još jednom crtice prije vijesti Hrvatskog radija kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla na 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala i vlaga zraka 69%. UV indeks je 3 u nastavku dana, porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do 34, sredinom dana umjereno oblačno vrijeme, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču, srednjeg intenziteta, moguće gužve kroz dan na glavnim prometnicama i u poslovnoj zoni Facinka, van Poreča, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora, prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama, a vozače se naravno moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Dobro, idemo na vijesti Hrvatskog radija za 30 sekundi. No, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: vijesti.
1: Na početku vijest koju upravo doznajemo zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. A kako smo ranije javljali, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga, u 10 sati MOST će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se u Lici proglaši ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz svijeta, na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4. Istodobno raste broj žrtava. Prema posljednjim informacijama, više je od 130 poginulih i stotine ranjenih, no strahuje se da će se ta crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu dodajmo voziti uz privremeno ograničenje brzina od 50 km na sat. Uzrok sudara još se istražuje. Sudski vještak za željeznički promet Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizarević.
0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Ja sam rođen jednog jutra oblačnog, iskupio sam stvari i krenuo. Jedan rudnik na zapadu, da nađem svoje blato i svoj put. Ja imam

0: Glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1984. godine Ray Parker Jr. dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Ghostbusters, koja se koristila u istoimenom filmu. Slušamo Ghostbusters i Ray Parker Jr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Tijekom dana, uz veću gustoću prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremeni

pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine grupa Kiss dospjela je do Hollywoodskog bulevara gdje su na današnji dan otkrili svoju zvijezdu na stazi slavnih. Ovaj bend objavio više od 30 albuma i prodao više od 80 milijuna kopija diljem svijeta. Slušamo Kiss i jednu od njihovih najpoznatijih pjesama I Was Made for Loving You.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 65%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka u Poreču do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme će biti pretežno vedro, no u drugoj polovici dana moguća je i manja na oblaka. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je pojačanog intenziteta. Moguće su gužve u poslovnoj zoni Facinka te na glavnim prometnicama. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta promet teče bez posebnog ograničenja, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Mole se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a u slučaju zastoja da formiraju hitni koridor.

0: marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
3: Umislila Roža Bela.
4: Se va! Nosa!

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-vizitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate sa tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to jest prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a broj noćenja za 7%, dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci s istog tržišta ostvaren rast od 5%, u dolascima i noćenjima, a Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Najveći broj mađarskih gostiju u prvih 7 mjeseci boravio je na Kvarneru, zatim u Istri te Zadarskoj županiji. Što se Talijana tiče, od početka godine bilježe rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren porast dolazaka od 1%. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi i tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najviši broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali i tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih najviše privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru. Grad Poreč, kao i mnogi drugi gradovi, ima problem sa nalaskom deficitarnih stručnih kadrova, a priuštivo stanovanje, to jest projektiranje više stambene zgrade na Finidi Sjever, trebalo bi olakšati barem rješenje stanovanja istih, ali ne samo njima. O svemu se govorilo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Poslušajmo vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pešurić.
1: Da li smatra grad da treba već sada početi planirati jednu širu onako ofenzivu, da se tako izrazim, za to priuštivo stanovanje? Odnosno čak i šire od toga, da li planira grad Poreč, Parenco, izraditi cjelovitu strategiju osiguravanja stručnog kadra za javne službe u kojoj bi priuštivo stanovanje, jel da, bilo samo jedno od mjera? Te kada bi takva strategija mogla doći tu pred nas, pred gradsko vijeće? Zanima me da li napokon imamo popis svih stanova u vlasništvu grada Poreča.
2: Naravno da imamo strategiju, naravno da stipendiramo točno one kadrove koji, opet ponavljam, u toj godini su nam potrebni. Naravno da financiramo te iste stanove, financiramo ne samo stanove privatne, i točno je sa tim ciframa što ste rekli, od nekih 600, 700, 800 pa do 1000, da, mjesečno, ako želimo stan imati 12 mjeseci. No to, evo, kroz gradski proračun isto tako financiramo, a isto tako dajemo naše vlastite stanove. Sada se vratim na onaj popis svih stanova, naravno da ih imamo. Ima dosta stanova koji su u nekakvim sudskim procesima i ima stanova koji su bili gradski i jednostavno temeljem određenih zakona. To jedan pravnik bi vam mogao bolje reći, a ja ću vam reći ovako laički, ću vam reći da ja to stvarno ne razumijem u tu našu državu, da država uzima te stanove u svoje vlasništvo, pa se tako zadnjih 10, 15, 20 godina konstantno iz godine u godinu broj gradskih stanova smanjuje i postaju državni. Naravno, u tim državnim stanovima, ako je netko unutra ostaje pod određenim uvjetima, iako može ostati, i to je za sad tako. Dakle, svi ovi stanovi državni su puni, a oni stanovi koje treba renovirati ili one koje treba iziskuju nekakve građevinske dozvole, neke preinake i sve, to sve konstantno radimo. Konstantno imamo 2, 3 do 4 stana u nekim građevinskim radovima i to možete sve vidjeti kroz sam proračun, gdje su posebne stavke evidentirane u odjelu za imovinu, koja ima nadležnost za upravo gradske stanove. Što se tiče priuštivog stanovanja generalno, da li za deficitarne kadrove, da li općenito, da, slažem se, upotrijebili ste riječ ili frazu širu ofenzivu, pa upravo to smo i više puta komentirali, upravo ta ofenziva mora biti šira. Dakle, jednostavno ne može, to nije više jedna problematika jednog grada, općine, bilo kojeg grada u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. I onda je nekako smjer i krenuo s naše strane prema državi. Država je to i prihvatila preko konkretno i osobno i preko saborskih zastupnika i udruge gradova, da država tu nekako pokrene, pa su stupili na snagu cijeli onaj set zakona, 6, 7, 8, ne znam više koliko ih je, vezano za priuštivo stanovanje, i na to priuštivo stanovanje sad jednostavno lokalne samouprave se mogu priključiti. Naravno da ćemo se mi priključiti, a kako god i bez toga direktno, što se tiče nekakvih gradskih zemljišta, mislim da sam na prošlom vijeću to rekao, a to je i u gradskom proračunu stoji, da je grad počeo sa projektiranjem više zgrada, dakle do idejnih rješenja, a poslije će u granici svojih mogućnosti, mogućnosti samog proračuna, financijskih mogućnosti, onda ići do glavnog izvedbenog projekta i samih radova dalje. Dakle, radi se za Finidu Sjever, kao što ste i rekli, radi se o jednoj zgradi 36 stanova maks što može, plus 4 poslovna prostora, druga katarska čestica omogućava 30 stanova i mislim da ih je još 5 ili 6, ali 5 čistih, šesta je pod navodnicima, recimo, nečista. Nečista je iz razloga jer je 1/1 grad, ali je u šumskoj gospodarskoj osnovi, i pitali smo državu što s tim, jer znamo da nam ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec država, ne po Reću, nego svim gradovima i općinama, a pogotovo u Istri i na Kvarneru, uzima ta zemljišta koja su u šumskoj gospodarskoj osnovi. Ja vjerujem da malo po malo, kad se budu stanovi ti isti gradili, da će biti i dovoljno u tom momentu za sve one potrebe što će grad i omogućiti.
0: Porečko ljeto nastavlja s bogatim programom. Ovoga tjedna džez, ribarska fešta, Eros Ramazzotti tribut band i rokova u Novoj Vasi. Posebno bogat program bit će u srijedu 12.8. i to na nekoliko lokacija u gradu. U Poreču će se održati Sunset Wild Poreč, koncertni program koji u večernjim satima donosi glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. U Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine nastavit će se 31. izdanje festivala džeza u Lapidariju. Nastupit će L'Encanto band. A u Črvarportu u srijedu će vas dočekati još jedna ribarska fešta, koja će i ovoga puta spojiti lokalnu gastronomsku ponudu, ribarske specijalitete i glazbeni program. U četvrtak 13.8. Trg Slobode bit će domaćin glazbenog programa Tribut Band, Eros Ramazzotti, Tutte Storie, a večer će biti i prilika za sve generacije ljubitelje talijanske glazbe da uz poznate melodije provedu još jednu ljetnu večer u samom središtu Poreča. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu. Stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine, i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro uz povećanu naoblaku i dalje postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 uz obalu sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 37 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na kopnu većinom manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, popodne će oslabiti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura bez veće promjene.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
5: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
6: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
5: Za vas pjevaju
6: Klapa Kaše,
5: Klapa Valdibora,
6: Klapa Motovun,
5: ženska klapa Teranke,
6: vokalna skupina Umole,
5: vokalna skupina Vita Neo
6: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
5: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
6: Vidimo se u Taru.
7: Narodne novine.
8: Nova školska godina počinje ovdje.
7: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
8: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
7: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
8: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
9: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Klikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Astronomi su imali rijetku priliku promatrati eksplozivnu smrt ogromne zvijezde od početka do kraja te stekli novo razumijevanje tog svemirskog fenomena, javlja Reuters. Promatranja su započela u ožujku kada je kineski svemirski teleskop opazio kratkotrajnu pojavu rengenskih zraka, kada je udarni val prouzročen eksplozijom u jezgri umiruće zvijezde prošao kroz njenu površinu. Vjeruje se da se isto događa u svakoj supernovi, ali to je teško opaziti zbog kratkog trajanja tog fenomena. Znanstvenici su angažirali više teleskopa, uključujući rengenski teleskop Chandra te niz objekata na tlu kako bi nastavili promatrati zvijezdu gotovo 3 mjeseca dok se supernova nije pomakla iza našeg sunca. Zvijezda je bila otprilike 500 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje u relativno bliskoj galaksiji. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u godini dana, odnosno 9,5 bilijuna kilometara. Procjenjuje se da je zvijezda bila oko 30 puta veća od sunca prije nego što je postala supernova. Vjeruje se da eksplozija za sobom ostavila crnu rupu. Iznimno gusto tijelo s gravitacijom toliko snažnom da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći. Barbra Streisand.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Prije 145 godina, 6. kolovoza 1881. godine, kraj Darvela u Škotskoj, rođen je Alexander Fleming, znameniti britanski liječnik i mikrobiolog, čije otkriće penicilina promijenilo medicinu. Diplomirao je medicinu, odnosno kirurgiju 1906. te 1908. godine bakteriologiju na Medicinskom fakultetu bolnice Svete Marije u Londonu. Radio je tamo kao bakteriolog od 1906. do 14. te od 19. do 28. i kao profesor bakteriologije od 28. do 48. U vojnoj službi bio od 14. do 18. Od 1944. bio je član Kraljevskog liječničkog kolegija, a od 54. predsjednik Instituta za mikrobiologiju Wright Fleming u sklopu bolnice Svete Marije u Londonu. 1921. otkrio je baktericidni učinak lizozine, enzima koji cijepa na točno određenim mjestima polisaharidu u staničnim stjenkama nekih bakterija. Potom je 1928. u laboratoriju otkrio pljesan penicillium notatum, ima baktericidni učinak čime započeo eru istraživanje terapije antibioticima. Otkriće je objavljeno 29. a Fleming je aktivnoj tvari u pljesni dao ime penicilin. Zajedno s Ernstom Borisom Chainom i Howardom Walterom Floreom, koji su postavili temelje za industrijsku proizvodnju tog antibiotika, 45. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkriće penicilina i njegov ljekovit učinak protiv mnogobrojnih zaraznih bolesti. Viteški naslov Sir dobio je 44. Po njem je nazvan planetoid 91006 Fleming i kultivar Božura Peonia latifora Dr. Alexander Fleming, poznat po krupnim i mirisnim ružičastim cvjetovima.

dragi slušatelji, i dalje svoje emisije Klikom u znanost. AI smanjuje našu sposobnost razmišljanja. Istraživanja pokazuju da između 44 i 52% djelatnika u Velikoj Britaniji na svom radnom mjestu koristi AI, no redovito ga koristi tek između 15 i 35% njih. Većina djelatnika koja se služi AI-em uglavnom eksperimentira s njim ili ga koristi za rutinske administrativne zadaće. U Njemačkoj oko 80% ljudi povremeno koristi AI na poslu, utvrdilo istraživanje. Neki ga koriste za važne stvari, no uglavnom zbog jednostavnosti. Mnogi se okreću ChatGPT-u, Gemini, Claude-u ili drugim govornim robotima naprosto zbog praktičnosti, prema istraživanju instituta Pinktu. Studija je otkrila da 43% ispitanika koristi AI na poslu dijelom zato što se rijetko žele udubiti u određene teme. Pitanje je oslanjamo li se sve više na AI umjesto da zapravo mislimo na poslu. Čini li nas to stoga sve manje kompetentnima? Ono što se sada događa određenim ljudima koji počesto koriste AI, događa se nešto što se zove deskilling, dakle to je prouzročila umjetna inteligencija, opisuje se kao potencijalan gubitak vještina koji proizlazi iz povećanog korištenja AI-a. Postoje dvije vrste fenomena, jedan je da se mogu izgubiti vještine koje se već imaju, ali tvrdi da je znatno veći problem

temeljne vještine te koje mogu oslabiti dugoročno, poput razumijevanja tekstova, procjene informacija, formiranja vlastitih misli i time proizvodnje novog znanja. To je aktivnost koja se mora naučiti, a potom vježbati.

Nastavno na prethodnu vijest, danski srednjoškolci morati će usmeno braniti svoje pisane radove, što je nova mjera vlade koja se nastoji suzbiti varanje uz pomoć umjetne inteligencije. Učenici u dobi 16 do 19 godina također će biti poticani da više zadataka pišu u školi pod nadzorom umjesto kod kuće. Mjere su objavljene prošlog četvrtka, tjedan dana prije povratka učenika u školske klupe, a na snagu stupaju, kažu odmah. Ministar obrazovanja zatražio hitno djelovanje. Nažalost, imamo problem s varanjem pomoću umjetne inteligencije u srednjim školama, sada moramo reagirati. Iz njihovog ministarstva obrazovanja dodaje da umjetna inteligencija predstavlja sve veći izazov za nastavu i ispite, te se nadaju da će nove mjere uvesti jasnija pravila o tome kada je njezino korištenje zabranjeno. Vlada istovremeno priprema i sveobuhvatnu nacionalnu strategiju za upotrebu umjetne inteligencije u školama i u obrazovnom sektoru. Najavili su da će razgovarati s upravama škola, nastavnicima i učenicima. Cilj je osigurati da umjetna inteligencija ne potkopa učeničke vještine, stručnosti, što je najvažnije, sposobnost da samostalno misle. Prva mjera koja se uvodi jest obvezna usmena obrana završnih radova napisanih kod kuće. Riječ je o opsežnom radu koji svake godine piše oko 9000 srednjoškolaca. Ministarstvo je poručilo da će sa školama dogovoriti najbolji način provedbe. Druga mjera nalaže srednjim školama da koriste alate za nadzor kako bi pratila aktivnosti na računalima tijekom pisanih ispita. Škole su dužne instalirati i vatrozide za filtriranje sadržaja dostupnog na školskoj mreži za vrijeme ispita i nastave. Treća mjera je preporuka školama da potiču učenike na pisanje zadataka u školi pod nadzorom. Time se želi pratiti radni proces učenika, pružiti im relevantne povratne informacije i stvoriti preciznu osnovu za ocjenjivanje. U susjednoj Švedskoj istraživanje pokazalo da je broj učenika suspendiranih ili opomenutih zbog nedopuštenog korištenja AI-a porastao za 688% između 2023. i 2025. Švedska vlada naručila analizu o postupanju škola u slučajevima varanja, a izvješće se očekuje u travnju.

Najnoviji prototip SpaceX-ove letjelice Starship, poznat kao Ship 40, nakon uspješnog testnog leta završio u Indijskom oceanu, gdje je iznenadio inženjere ostavivši plutati na površini. Sada su sateliti zabilježili rijetku operaciju njegova izvlačenja iz mora. Misija je započela još 24. srpnja, a iako SpaceX nije planirao oporaviti letjelicu, Ship 40 pokazuje znatno bolje performanse od svojih prethodnika. Svih 6 motora ostalo je funkcionalno, letjelica je zadržala kontrolu tijekom ponovnog ulaska u atmosferu te ostvarila dosad najmekše slijetanje na površinu oceana. Za razliku od ranijih prototipova koji su potonuli, Ship 40 ostaje plutati jer je trup ostao nepropusan. Starship je inače ključan za buduće misije za mjesec u suradnji s NASA, širenje mreže Starlinka te dugoročni cilj Elona Muska, slanje ljudi na Mars. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao hitan sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, no dio ih je već najavio da se neće odazvati. Ne dolaze SDP i stranka Možemo, kao ni zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je poručila:
1: nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo u Saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da korupcija uz to što osiromašuje građane i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšega glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Reagirao je i član vladajuće koalicije Domovinski pokret. Predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo:
5: još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz bloka Umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
6: Vijesti.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata u gradovima Kaliju i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Goran Ivanović.
6: Nakon potresnih scena razaranja, u Kolumbiji traje utrka s vremenom u traganju za preživjelima. Dok se iz meteorološke službe bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe uz pomoć teških strojeva raščišćavaju ruševine, a neki od volontera i rukama otklanjaju ostatke građevina. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju, Pedro Ramirez, potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
7: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
6: Samo u Kaliju nestalima je proglašeno gotovo 200 ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su ostati pod vedrim nebom jer su ostali bez svega. Slično je i u drugim gradovima na zapadnu zemlje, kao i u ruralnom području Čoko, koje je poznato po proizvodnji kave. Regiju je obišao i predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je obećao svu pomoć toj često zanemarenoj pokrajini.
7: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
6: U Kolumbiju stiže i međunarodna pomoć. U spasilačke ekipe iz Ekvadora i drugih južnoameričkih zemalja financijsku i medicinsku pomoć odobrio je Washington. Europska unija aktivirala je satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšala lociranje srušenih objekata u teško dostupnim šumskim područjima.
0: Rusija je i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.
8: Vijesti.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. 4 osobe, od kojih su 2 bile lakše ozlijeđene, spašene su kasno sinoć s nasukane brodice kod Dugog otoka. Pomorska nesreća dogodila se sa sjeverozapadne strane otoka, kod rta Oključić. Stradale nautičare uspješno su evakuirali pripadnici Zadarske lučke kapetanije, a ozlijeđenima je odmah pružena pomoć. Na mjestu nasukavanja nema onečišćenja mora i okoliša.
8: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje:
9: normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
0: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na našem drugom programu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoj pljusak s grmljavinom ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Hi, this is Lexington, right here, your number one music station, FM. Number 54.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu Rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na Rokovoj u Novoj Vasi.

Vrijeme još jednom za crtice na valovima Radio Centra Studija Poreč. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 30 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka 66%, a UV indeks je 6 u nastavku dana. Mogući daljnji porast UV indeksa na 7 ili 8 i porast temperature za još koji Celzijev stupanj. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a vrijeme je pretežno sunčano, no umjereno oblačno. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu sa riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka, čvor Matulji. Radovi su i na vijaduktu Limska Draga, gdje je ograničenje prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a gužve su na glavnim prometnicama u smjeru mora, te na pojedinim graničnim prijelazima i prijelazima turističkim mjestima. Molim se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu posvećenom Ramonsima. Vrlo veseli glazbeni tris danas, jer jedan od članova ima rođendan na današnji datum. Danas je rođen 1956. godine bubnjar Ramonsa Richard Reinhardt, ili umjetničkim imenom Richie Ramone. Bubnjara Ramonsa od 1983. do 1987. godine, a u 2026. godini on je jedan od tri preživjela člana benda, skupa sa Marky Ramonom i CJ Ramonom. Richie se pojavio na tri studijska albuma sa Ramonsima, a svirao je i na solo albumu Joey Ramona, naziva You Know. A kasnije je sam objavio tri solo albuma i trenutno je frontman svojeg vlastitog benda. Rođen je dakle 56. godine u New Jerseyu, treće dijete u obitelji od Mary Ann i Leonarda Reinharta. Majka je slavenskog podrijetla, a otac danskoga. Unatoč svojoj, ili možda baš zato jer je obitelj bila konzervativna, pa je to možda kod njega je to izazvalo bunt i okrenuo se lijepo mladenaštvu, divljaštvu i punku. Čuli smo The KKK Took My Baby Away, slušamo sada Needles and Pins preradu, njihovu od Ramonsa, i zatim ćemo još čuti Blitzkrieg Bop.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska Klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u školski odgoj i ustanove, a tijekom ljetnih praznika, kada nema nastave, provode se radovi na uređenju prostora te nabavi nove opreme kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Tako će u porečke škole kroz ove radove biti uloženo 61.518 eura. Radovi su se odvijali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilački radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilački radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi u Novoj Vasi. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novu vizuru, jer ova zgrada uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Nedavno je naime potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205.000 eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike, kako škole Bernardo Parentina, tako i vrtića Paperino koji djeluje u zgradi. Osim navedenih radova, uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu zbog povećanih prostornih potreba, a projektom je predviđeno i natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Poreč već godinama sustavno ulaže u školski odgoj i ustanove i prilagođava ih broju djece pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. A kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika, kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, kao i svih učenika porečkih osnovnih škola. Podaci sustava e-Vizitor pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj 2025. predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše je gostiju bilo s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i tako dalje, gledano prema županijama. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik. Kada se turistički rezultat Hrvatske segmentira po županijama, u prvih 7 mjeseci najviše noćenja bilo je u Istri 16,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 11,1 milijun noćenja, te na Kvarneru 9,7 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarili su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Umag. Prema tržištima, tijekom prvih 7 mjeseci najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10,3 milijuna, iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7, Austrije 4,3, Poljske 3,9, Češke 3 milijuna noćenja, iz UK-a 2,2, Mađarske 2 milijuna noćenja i drugi. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir Boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Nakon boćarskog turnira slijedi trodnevni nogometni na polivalentnom igralištu, koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada od 20 sati na Rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda. Porečko ljeto nastavlja s bogatim programom. Ovoga tjedna džez ribarska fešta, Eros Ramazzotti tribut band i rokova u Novoj Vasi. Posebno bogat program bit će u srijedu 12.8. i to na nekoliko lokacija u gradu. U Poreču će se održati Sunset Wild Poreč, koncertni program koji u večernjim satima donosi glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. U Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine nastavit će se 31. izdanje festivala džeza u Lapidariju. Nastupit će L'Encanto band. A u Červar portu srijedu će vas dočekati još jedna ribarska fešta koja će i ovoga puta spojiti lokalnu gastronomsku ponudu, ribarske specijalitete i glazbeni program. U četvrtak 13.8. Trg Slobode bit će domaćin glazbenog programa Tribut band Eros Ramazzotti, Tutte Storie, a večer će biti i prilika za sve generacije ljubitelje talijanske glazbe da uz poznate melodije provedu još jednu ljetnu večer u samom središtu Poreča. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu, stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. Tijekom vikenda je provedena prometna akcija mopeda, motocikala i električnih romobila, a neprilagođena brzina i dalje je vodeći prekršaj u prometu. U dane vikenda evidentirano je 20 prometnih nesreća, od kojih 2 s ozlijeđenim osobama, 18 s materijalnom štetom. U nesrećama 2 osobe su lakše ozlijeđene, a alkohol kao uzrok evidentiran je u 2 prometne. Utvrđeno je 388 prekršaja, nepropisne brzine 105, nekorištenje sigurnosnog pojasa 38, korištenje mobitela za vrijeme vožnje 17 prekršaja itd. Tijekom vikenda kontrolirano je 630 vozača i vozila, iz prometa je isključeno 18 vozača i 2 vozila. Za vrijeme provedene prometne akcije mopeda, motocikala i električnih romobila utvrđeno je ukupno 112 ciljanih prekršaja. Naime, vozači mopeda i motocikala počinili su 12 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok su vozači električnih romobila počinili 55 prekršaja, od kojih 52 nekorištenje zaštitne kacige. Vozači ostalih vozila počinili su 45 prekršaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro uz povećanu naoblaku i dalje postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 uz obalu sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 37 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na kopnu većinom manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, popodne će oslabiti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te u zonama radova. Usporeno se vozi na više dionica Jadranske magistrale, te u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod Otrića. Na autocestama povremene zastoje i vožnju u koloni možete očekivati u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Uz veću gustoću prometa češće su i prometne nesreće, koje dodatno usporavaju promet. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska Klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

U srcu mom bilo je nemirno, sad ima dom.

Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Znači, s Bogom.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Evo slušamo jedan od glazbenih noviteta, ona se zove Erna, a pjesma ima naslov Samo ti i ja, Summer Remix. A mi idemo uobičajeno sa informacijama koje će vam sigurno nešto značiti. Prije svega da konstatiramo da je danas utorak 11. kolovoza, još malo pa sredina mjeseca, a evo i praznik nam se bliži, nismo dugo imali praznik, pa evo 15. ovog mjeseca, za 4 dana, praznik, neradni dan, Velika Gospa. Evo konačno ispred mene informacije o temperaturi, tlaku zraka, a evo možete pogađati koja je temperatura trenutno. U Poreču. Meni piše 35. Da li vi mislite da je manje? Ne znam šta bih rekao. Rekli su da je toplinski val praktički nije ni prestao. Djeluje već koliko? 2 tjedna. 35 je trenutna temperatura. Trebala bi pasti do minimalne 24. Noćas, rano ujutro. Dakle, sutra minimalna 24, maksimalna 35 se očekuje. Četvrtak maksimalna 34, petak maksimalna 33. Nadam se da će to tako i biti i da će dan po dan sve manje i manje biti temperatura. Najniže od ovih sljedećih 7 dana, subotu i nedjelju 32 maksimum, a noć na 19. Jao. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Neki oblaci su bili tamo iznad, kako bismo nazvali, iznad istoka. E sad, ako je padalo tamo kod vas, blago vama, kod nas nije padalo, u Poreču. Vedro će biti i sutra i preksutra i dan nakon toga i 2 dana. Nema nikakve najave nekakvih oborina, ali evo, oborine se mogu odjednom stvoriti i iznenaditi nas, samo da ne bude loše, da ne bude nekako nevrijeme. Trenutno puše vjetar brzinom 4 metra u sekundi, sa sjevera puše. Okrenut će kroz dan na istočni. Što se tiče prometa, prometa naravno ima na cestama, ne možemo reći da ga nema, ima ga i to srednjeg intenziteta je promet u Poreču. Pojačan kako god okrenete, pojačan je i na važnijim cestama u ostatku Hrvatske, zatim prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Dragi vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila. A u slučaju zastoja razmišljajte o tome da treba formirati takozvani hitni koridor. Nadamo se da neće biti potrebe za tako nečim, ali eto, razmišljajte o tome. Naravno, radovi su na dobro poznatim lokacijama, od tunela Učka prema Rijeci, prvih 3-3,5 km do skretanja prema Veprincu, autocesta je gotova. Vozi se ko da ste na običnoj autocesti. Jedino što je ograničenje za sada 70 km na sat. Od Veprinca dalje prema Rijeci, naravno, intenzivni radovi, tu ćete morati slalom kao da skijate. I naravno, poštujte ograničenje brzine. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu tvrde da poteškoća nema. Za sve detalje, tu je stranica Jadrolinije. Da li ima najavljenih radova, provjerit ćemo sada. Za utorak piše da nije bilo planiranih radova, srijeda 12. nema planiranih, četvrtak 13. srećom nije petak 13. Također piše nema planiranih prekida napajanja. Odlično. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada provjeravam stranice Istarskog vodovoda i ne vidim ovdje ništa kritično. Zadnji radovi su bili kada je bio kvar 5. kolovoza u Poreču, na širem području Poreča. Eto, sada sve znate, samo još da vam spomenem da u 17.30 je to infopunkt koji ćemo slušati, zatim u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba.
A u 19 sati redovna emisija utorkom Hrvatski top 20 radio centra. U 20 sati ćemo samo prekinuti taj top 20 sa vijestima Hrvatskog radija. I onda nakon toga još ostatak top liste, pa hitovi tjedna i eto, super glazba cijelo popodne za vaše ugodno raspoloženje. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
3: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
3: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
3: ženska Klapa Teranke,
4: vokalna skupina Umole,
3: vokalna skupina Vita Neo
4: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
3: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
4: Vidimo se u Taru.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
7: Info.
8: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. U periodu od 28. srpnja do 6. kolovoza Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 celzijevih stupnjeva, a temperatura zraka od 24 do 33 celzijeva stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na jednoj mjernoj točki Ližnjan, Matićev Pisak ispod hotela, odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke Medulina, Autokamp, Kažela, Tar Vabriga, Tarska Vala i Poreč Hotel Molendrio, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama vrtlac.izor.hr.

U galeriji likovne udruge Poreč, u klubu umirovljenika Galija, u ponedjeljak 10. kolovoza otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Uvodnu riječ imala je predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević, a potom su se prisutnima obratile predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Posjetitelji izložbu mogu razgledati do 21. kolovoza radnim danom od 9 do 12 sati.

I ove godine održava se još jedna ljetna škola koju organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Ista se održava od 24. kolovoza do 4. rujna ove godine, a prijave se primaju do 17. kolovoza. Kao i do sada, glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz cijelu ljetnu školu je Istra. Program predviđa obilaske zanimljivih lokacija u okolici, pa će se tako obaviti i šetnja s kustosom. Unutar tog dijela programa djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezgru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu, Romanišku kuću, a također će biti organizirana i radionica keramike u Zavičajnome muzeju Poreštine. Biti će tu i interpretacijska tura kroz Žminj, unutra koje će se obići i mnogo lokalnih OPG-ova. Naposljetku planirana je i avantura u Adrenalin parku Kringa. Osim edukativnih obilazaka, zamišljen je i bogat sportski program. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

Mještani Nove Vasi kraj Poreča već tradicionalno slave blagdan svog mjesnog zaštitnika Svetog Roka. Nakon bočarskog turnira u organizaciji bočarskog kluba Nova Vas održanog protekli vikend, slijedi trodnevni nogometni turnir na polivalentnom igralištu koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada će se u 11 sati održati svečana misa u župnoj crkvi Svetog Roka te tradicionalna procesija ulicama mjesta. Večernja zabava od 20 sati održat će se istog dana na rotondi, a publiku će zabavljati Sergio Povat i orkestra Istrijana, te nakon njih Helio Pisak i njegov bend.

U cilju očuvanja povoljnog stanja sigurnosti u cestovnom prometu, policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet 12. kolovoza od 6.30 do 11.30 pojačano će kontrolirati koriste li sudionici u prometu sigurnosni pojas i koriste li na nepropisni način mobitel tijekom vožnje, a 13. kolovoza od 7 do 12 sati provesti će prometnu akciju kontrole brzine kretanja vozila. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Obnovom palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreć je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Podaci sustava e-Vizitor pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj 2025. predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše je gostiju bilo s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i tako dalje, gledano prema županijama. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik. Kada se turistički rezultat Hrvatske segmentira po županijama, u prvih 7 mjeseci najviše noćenja bilo je u Istri 16,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 11,1 milijun noćenja, te na Kvarneru 9,7 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarili su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Umag. Prema tržištima, tijekom prvih 7 mjeseci najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10,3 milijuna, iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7, Austrije 4,3, Poljske 3,9, Češke 3 milijuna noćenja, iz UK-a 2,2, Mađarske 2 milijuna noćenja i drugi. Grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u školski odgoj i ustanove, a tijekom ljetnih praznika, kada nema nastave, provode se radovi na uređenju prostora te nabavi nove opreme, kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Tako će u porečke škole kroz ove radove biti uloženo 61.518 eura. Radovi su se odvijali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilački radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilački radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi u Novoj Vasi. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novu vizuru jer ova zgrada uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Nedavno je naime potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205.000 eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike kako škole Bernardo Parentina, tako i vrtića Paperino koji djeluje u zgradi. Osim navedenih radova, uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaji, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu zbog povećanih prostornih potreba, a projektom je predviđeno i natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Poreč već godinama sustavno ulaže u školski odgoj i ustanove i prilagođava ih broju djece pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. A kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika, kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, kao i svih učenika porečkih osnovnih škola. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir Boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Nakon boćarskog turnira slijedi trodnevni nogometni na polivalentnom igralištu koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada od 20 sati na Rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i Orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda. Tijekom vikenda je provedena prometna akcija mopeda, motocikala i električnih romobila, a neprilagođena brzina i dalje je vodeći prekršaj u prometu. U dane vikenda evidentirano je 20 prometnih nesreća, od kojih dvije s ozlijeđenim osobama, 18 s materijalnom štetom. U nesrećama dvije osobe su lakše ozlijeđene, a alkohol kao uzrok evidentiran je u dvije prometne. Utvrđeno je 388 prekršaja, nepropisne brzine 105, nekorištenje sigurnosnog pojasa 38, korištenje mobitela za vrijeme vožnje 17 prekršaja i tako dalje. Tijekom vikenda kontrolirano je 630 vozača i vozila, iz prometa je isključeno 18 vozača i 2 vozila. Za vrijeme provedene prometne akcije mopeda, motocikala i električnih romobila utvrđeno je ukupno 112 ciljanih prekršaja. Naime, vozači mopeda i motocikala počinili su 12 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok su vozači električnih romobila počinili 55 prekršaja, od kojih 52 nekorištenje zaštitne kacige. Vozači ostalih vozila počinili su 45 prekršaja. Policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom i 46-godišnjim njemačkim državljaninom koji su 9.8. iz trgovine u Umagu u dva navrata otuđili više parfema i na taj način pravnoj osobi iz Zagreba pričinili materijalnu štetu od više stotina eura. Nakon što su prvu krađu parfema počinili u popodnevnim satima, dvojac se u trgovinu vratio vratio i u večernjim. Iz trgovine iznio 4 parfema. To je uočila djelatnica trgovine koja je 44-godišnjakinju pokušala spriječiti u krađi, no Njemica ju je odgurnula i pokušala pobjeći. U naguravanju koje je uslijedilo, obje su lakše ozlijeđene, a djelatnica je kradljivicu uspjela zadržati do dolaska policije. Policija protiv njemačkih državljana podnosi kaznenu prijavu u redovitom postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na kopnu većinom manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, popodne će oslabiti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nemoj!
1: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Centra.
1: Da, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo krećemo sa 1625. Hrvatskim top 20 Radio Centra. Studija Poreč. 20 pjesama i 2 nova prijedloga čućemo u sljedećih otprilike sati 20 minuta. A bit će tu i 2 nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su Roko, zatim Damir Keđo i Nina Badrić, koja je sa svojom pjesmom Čuvam njen dom u top listi provela punih 7 tjedana. Pa krenimo sa ovo tjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 19. drže Belfast Food. Sretne ulice zove se pjesma, 7. je tjedan u top listi Belfast Food.

Grupa Belfast Food, inače iz Rijeke, i njihov aktualni singl Sretne ulice, 7 tjedana već u top listi, ovoga tjedna na 20. mjestu. A na 19. već prvi novi ulaz, tu je Patriša, ona se zove Patriša, Vodi me, naslov pjesme, pa poslušajmo prvi novi ulaz Patriša.

To Patriša i pjesma Vodi me kao prvi novi ulaz na Otjedom 19. mjestu. A na 18. mjestu Panca Prošati, dok 14. za Antonija Dora Pleško se ona zove Da se zamrači nebo. Pjesma je takav naslov. Ima 2 tjedna tek u top listi. A sutra je djelomična pomrčina sunca, pa evo, moguće da se zamrači nebo. Kad

Da se zamrači nebo, zove se pjesma. Ja ću samo podsjetiti da sutra pred zalazak sunca, dakle oko 19.30, djelomična pomrčina sunca, pa će se stvarno malo zamračiti nebo pred zalazak. Antonija Dora Pleško se zove ona, 18. mjesto drži 17. paca, prošlo tjednog 12. za zanimljiv remix Nama se nikud ne žuri, zove se pjesma. Oni su Denis Goldin, Vatra i Massimo.

Na valovima Radio Centra slušate Hrvatski top 20, 1625. po redu. Čuli smo mjesto broj 17, bili su to Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix, tri tjedna s nama. A na 16. mjestu mali pomak sa prošlotjednog 17. Za njega on se zove Mudri, to je njegov nadimak, odnosno umjetničko ime. Mudri, u malom svijetu tvom, zove se pjesma, pet tjedana već s nama.

Je to Mudri. Tako se on zove, Mudri. U malom svijetu tvom je naslov pjesme. 5 tjedana s nama Mudri na ovom tjednom 16. mjestu, a mi nastavljamo Hrvatski top 20 radio centra sa mjestom broj 15, gdje se nalazi prošli tjedno 13. mjesto. Tu je Marko Kutlić i pjesma sa Melodija Jadrana, Probudi me, zove se pjesma, 6. tjedan već u top listi. Marko Kutlić.

Odlična stvar Marka Kutlića, Probudi me, zove se pjesma. 6. tjedan već u Hrvatskom topu 20, Marko Kutlić na odjednom 15. mjestu. A na 14. mjestu veliki skok sa prošlotjednog 20. za kombinaciju Pocket Palma i Idem. Idem je nadimak jednog glazbenika iz Zagreba, Nije dovoljno, zove se pjesma, 2 tjedna s nama, Pocket Palma i Idem.

Grupa Pocket Palma i Idem. Njih dvoje zajedno, odnosno troje, u pjesmi Nije dovoljno. To je jedan od singlova sa albuma Dan od Pocket Palme koji je objavljen pred ljeto, a na jesen će izaći i drugi dio tog albuma, zvaće se Noć. Jedva čekamo. Dakle, Pocket Palma Idem na 14. mjesto, na 13. prošati do 11. Tu su Maja Šuput i Natalie Balmix. Nedovoljno lijep se zove pjesma, peti imitiran u top listi. Maja Šuput i Natalie Balmix.

Maja Šuput i Natalie Balmix u pjesmi Nedovoljno lijep, dva tjedna, ne, nego pet tjedana već u top listi, ovog tjedna na 13. mjestu. A na 12. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je Erna. Erna ima pjesmu Samo ti i ja, Summer Remix. Poslušajmo drugi novi ulaz, Erna.

Čuli smo ovotjedni drugi novi ulaz na 12. mjesto, a to je Erna s pjesmom Samo ti i ja, Summer Remix. A nama slijedi još 11. mjesto, prošlo tjedno 7. Tu je Vana s pjesmom Toliko toga, 6. je tjedan u top listi Vana.

0: Radio Centra.
1: Da, da, 1625. po redu. Točno smo na polovici Hrvatskog topa 20. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Belfast Food, 19. prvi novi ulaz Patriša i pjesma Vodi me. 18. Antonija Dora Pleško, 17. Denis Goldin, Vatra i Massimo, 16. Mudri, 15. Marko Kutlić, 14. Pocket Palma i Idem, 13. Maja Šuput i Natalie Balmix, 12. drugi novi ulaz Erna, Samo ti i ja, Summer Remix i 11. mjesto Vana. Slijedi nam sada prvi novi prijedlog, radi se o bendu iz Šibenika, pojavili su se od nijotkud i imaju odličnu stvar. Zovu se Selotape, a pjesma nosi naslov Gusti sa šlagom. Dakle, Gusti sa šlagom, Selotape.

Evo, čuli smo prvi novi prijedlog, grupa iz Šibenika zove se Selotape, pa pjesma Gusti sa šlagom. Baš me zanima kako će im karijera dalje ići, ova prva stvar je odlična. Idemo mi dalje s top listom, 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 8. tu su grupa Pavel i Toma zajedno. Nedostajem ti tugo, zove se pjesma, 3. tjedan u top listi.

Grupa Pavel i Toma zajedno u pjesmi Nedostajem ti tugo. 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra Pavel i Toma na ovom tjednom 10. mjestu. A na 9. mjestu ćemo čuti prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna. Grupa Silente vratila se s novom pjesmom, zove se Prije ili kasnije. Silente, 9. mjesto, prvi direktni ulaz i jedini.

Grupa Silente, nova pjesma zove se Prije ili kasnije. To je prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna, a Silente su na 9. mjestu. Na 8. mjestu pomak sa prošlotjednog 10. za baladu od Marka Tolje. Najsretniji čovjek na svijetu zove se pjesma, 4. tjedan u top listi Marko Tolja.

kada. Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu. 4 tjedna već u Hrvatskom topu 20. Marko Tolja na ovotjednom 8. mjestu. Čovjek na svijetu. A na 7. mjestu mali pomak za prošlotjednog 6. za njega. On je Kiki Rahimovski. Nemaš me ko nekad, tvrdi on u svojoj pjesmi. 3 tjedna s nama Kiki Rahimovski.

Bio je to Kiki Rahimovski, pjesma Nemaš me ko nekad, treći mu je tjedan u Hrvatskom topu 20. Kiki Rahimovski na ovom tjednom 7. mjestu, a na 6. skok sa prošletinog 9. za njega, on je Jacques Houdek. Ljubav do kraja života, tako se zove pjesma 4 tjedna s nama, Jacques Houdek.

Na šestom mjestu čuli smo Žaka Houdeka i pjesmu Ljubav do kraja života. A na petom mjestu Paca Prošetinog trećeg za grupu Parni valjak, u kojoj sada pjeva Igor Drvenkar. Pjesma se zove Sati, to je najsvježiji singl s njihovog aktualnog albuma 4 tjedna u top listi s ovom pjesmom Parni valjak.

0: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
1: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta. A to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocijenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se takozvane vječne kemikalije utvrde u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv. Premijerovo obraćanje nije se svidjelo ni oporbi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
3: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Više od 220 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1.500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1.400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7.4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
5: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Evo nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 4. Tu se nalazi prošlotjedno drugo mjesto, Jakov Jozinović s pjesmom Mary, jedan od singlova s njegovog debi albuma koji je dostupan u cijelosti na digitalnim servisima. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Jakov Jozinović.

Mary se zove pjesma, on je Jakov Jozinović, pjesma je bila i hit tjedna Radio Centra. 4 tjedna u top listi, Jakov Jozinović na otjednom 4. mjestu. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra, 1625. po redu. Na 3. mjestu, prošlo tjedno je 4. pjesma, također je bila hit tjedna Radio Centra, zove se Refule, a oni su Luka Nižetić i Neno Belan, 6. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom Refule. Poslušajmo.

Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, 6. tjedan već u top listi, ovoga tjedna na 3. mjestu. Očito vam se pjesma jako sviđa. I to je super. A na drugom mjestu prošao tjedan peto Severina, koja je u 7-8 dana objavila 2 pjesme. Ovo je prva od te 2 pjesme. Nisam kriva ja, bez osjećajna. Tako se pjesma zove, 2 tjedna s nama, Severina.

Da, da, Hrvatski top 20 Radio Centra, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog, nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti ubrzano na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Belfast Food, pa onda Patriša i pjesma Vodi me kao prvi novi ulaz. Zatim Antonija, Dora Pleško, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Mudri, Marko Kutlić, Pocket Palma i Idem, Maja Šuput i Natalie Balmix, pa 12. mjesto Erna, pjesma Samo ti i ja, sam remix kao drugi novi ulaz. I na 11. Vana. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, šibensku grupu Selotape. Gusti sa šlagom se zove pjesma. Nakon toga 10. mjesto Pavel i Toma. 9. prvi jedini direktni ulaz Silente i pjesma Prili kasnije. 8. Marko Tolja, 7. Kiki Rahimovski, 6. Žak Houdek, 5. Marko Ne. Parni valjak. 4. Jako Vezinović, 3. Luka Nižetić i Neno Belan i 2. Severina. I sada nam slijedi drugi novi prijedlog, tu su Mija Dimšić, pomaže Maja Batorek, pjesma se zove Dan koji se pamti, a radi se o jednoj staroj pjesmi od Kiće Slabinca koju je Mija obradila, pa poslušajmo kako zvuči.

Dan koji se pamti, prijedlog drugi u Hrvatskom topu 20, Mija Dimšić i Maja Batorek zajedno, obrada od Kiće Slabinca. I konačno je danas na prvom mjestu, da ćemo čuti i prošlotjedno prvo mjesto, naravno tu je Matija Cvek kojega svi hvale i obožavaju. Matija Cvek nam je pjevao početkom sezone u Poreću, to već znamo. Dvoje mladih, zove se pjesma, 5-1 u top listi uz Matiju Cveka. Zaključujemo Hrvatski top 20 radio centra, studija Poreć 1625. po redu. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz radio centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila, iz grla joj je pjesma potekla.

0: Radio Centar.
1: Radio Centar. Centar. Centar.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Budi čovjek koji prolazi zemljom čineći dobro. Pokušaj svakoga dana iznova biti jednostavno dobar čovjek. Čovjek koji je prijatelj sa svim ljudima, dobar i ljubazan, bez posebnih zahtjeva. Čovjek koji samoga sebe zaboravlja i može podnijeti činjenicu da bude zaboravljen. Za očuvanje postojećeg i razvijanje što boljega suživota današnjem svijetu su nužno potrebni jednostavni i dobri ljudi, ljudi otvorena srca, koji te u dućanu poslužuju sa smiješkom na licu, koji ne gube strpljivost na radnome mjestu, koji ti ne prijete i ne ugrožavaju te u prometu, koji se neće obrušavati na svaku tvoju pogrešku. Još dalje iz knjige Blagotvorne misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Nipošto ljudi koji misle kako će svijet propasti ukoliko neće svi plesati po njihovu taktu. Nipošto ljudi kojima nijedan čovjek koji drugačije misli nije normalan. Sačuvaj nas Bože od oklopnih tipova koji gaze sve pred sobom, od glasnogovornika koji sve nadglasavaju, od debelokožaca koji ne mogu ništa naslutiti. Bože, daj nam što više onih koji su jednostavno ljudi.

0: U dijelima apostolskim zapisano je: Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bješe s njime, prošao zemljom, čineći dobro. I ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavo. Svaki čovjek koji želi biti zaista čovjek može naći uzor u Isusu Kristu, koji je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladalo zlo. A što je Isus govorio i kako je radio? Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi svoga neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Isus kaže: Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Možemo reći: Budi čovječe čovjek, budi čovjek koji ljubi, budi čovjek koji prašta, budi čovjek koji živi pravi život, koji daje život, a ne oduzima ga.
1: Ponoć je.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnje njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je do sad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kaunas Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola. Smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

We beat it up like a roller.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage,

0: poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
1: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuhu 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na balu.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

bude sreće, mi ćemo se svojim zvati. A ako tvoje srce neće, tik uz moje vječno stati.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1,5 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.